Радио. Азия Плюс. Як шебі борони гузашти аз канорам, борди ба як ханда є сабру карорам, ба фарамуші хостам ту росу парам, вале ту ро йорам.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه TJ. 445
2: 445 метр дарози тирамісу і будки ошпазоні Італії дар моги маї солі 2026 я карда будан. І на малі онго рекорді шо два бакітові рекордхої Гіннес ворід гашт. Барою мода созії он 12 тона панір ва 5000 дона кулчакан істіфода шуда буд.
1: Тавасути корт ва хамйони мобілі фаврі аз Камерсбанк Таджикистан істіфодаи хамйони електронні, барномаи мобілі, інтернет банкінг, посттерміналҳо ва QR-рамзҳои мобілі хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22 00.
3: Радио Азия Плюс.